ما كبير كيفهم تابيل تلفوني وارل جلول تين أو إلى أن توي فلا أود فلا أود توي للي نوميرا نوميرا برايفت يبي لي فايلوين أن تولا أن تنوميرا يا أن تلونو أن تلين يا أن تول تلانا أو تول أو تجوفا ولا أي أو لي فميل فام تلانا أي ياينا يوتان تو تمام تدا ما تتو أو لي وا ما وما ويا لان تو شيلين ya maile koe mou maile u sheleng ipe a belga kai kaufa wale se I vanga na aila ua makuale leila ko vafenga ye ya ma laufa le tupe o lea lae ono mawantu aila u sheleng ae ole fautuanga pe ono tui damai awa e te muli muli chai I se fato nunga e tu u lau bankard I tu tonu a lau posa meli e le tatau foi ona tui e tu tonu manifa matalanga e patino I ante oe I to tonu o lau pusa me li fafuane o lau monta po o lau lawa. Awa ne e avea lau pin number, le tatala I lau kat, ia po au passwords, ia po au fa'amatalanga tau fale tupe. I so o se tangata ilunga ose telefon. A fai tele o maana malama, vala au lau fale tupe, ea ona manino ai leo le manta o le vai. A fai e wala a watu se tasi ya te oe ma fai atu ole mantaha ngā lue ngā o leo leo le wala a watu ya te oe e a ona e wala aula ia lea a ele tasi o lima pena wala a watu se si ole mantaha ngā lue ngā o leo leo ya te oe e a o nisi nao vai ngā ele au na tanto usilafi a ise vai ele makau ki ole mere wo o ye kaku wa o ole kaufa avalea wa pasi mai ya ole lang wa ilunga la kikia kwa wa ole kaufa avalea le wa e oi kalo fai kafia fa longo kwa shikanka kaufa avalea evidi mai ya kai kafapia o lau penkat wa le ka kilo le ya la kapali kwa kele arko esera epiko e oi e a ona fa pema ilola avifo lau penkat e tu ilumo lau pusami Ie, ola umeanga e fai pia awiri maise si a kia. O ke fai aku ia ia lele, ola ara ke mie ke sawe. Lela ka penga aku foi lele sawe pu kofi. Ia o nga koa, o nga kahalu rola, ia le a warku wala penka ko ngole pusa meri. Ae makua iyo ka ngofo ngofo va lele iwa ai, ioi. Va ai ele orkaka le kufanga mai meri, ele ai. E ese le tangata o nae fai ale tau fawarea. Ele ilor ke mie alua kua ila upoza meri, foi lele ngila mai le penka. Ole melare, awa ni utanto ustai, ma awa ni utanto whalongo I ngaka ngaka kau whaabalea. Ia mafautuane la toi ina malero matua, wa ai whanere ila penka te teu whaalele, ia I tutonu o la a tutupi. Ia aile kua I lavaka kouia e oka loke ma a, ave ise fuase lengi mai a korko inga malero makuare whan. Oia ko ke whaira ngā mea male maru uru ole